0: Yeah, right.
1: Och alla började skratta åt vad som där stod. Och alla telefoner började att ringa.

mother's ball game. Oh, ja, lade mig en vila mellan två kvinnor röst. För jag var trött

Man trodde ju att Gud fader här i vår stad knappt skulle bli till städes. Ja, det trodde du, ja.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När gick förbi och råkade höra henne gråta. Tog upp henne från marken och i en bil började hon åka. Hon blundade och visste inte ens vart hon nu var. Allt hon såg i sina tankar var hennes vänner som var kvar. Och hon sa,

kvällen fick se, så fäst hon den på barmen sin som segertrofé. Jag tiggde och bönföll henne på alla vis,

Smet från platsen hon har ej återvänt. Det finns ingen ledtråd, inget signalement. Ingen beskrivning på den själen hon stal. Var den röd eller grön?

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: I can't go on. You can't go on.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
2: Ofta står jag här, känner vinden.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Hav under bugande palm jag såg, hur våg på våg.

när jag började känna mitt land. Från fjäll till strand och med min hand på jordgloben följde dess gräns. Från Peru till Kapu. Och när jag fann att här var jag blott gäst bland röda små indianer. Dem mina fäder, soldat som präst, betvingat med krut och med tog. Då sjöngs där i Valparaiso en söt liten sång. Rosita, Chilenita, i havet, i Stilla havet står hajen på språng. Rosita.

Att min stamfar var conquistador har satt sitt spår. Och ensam den står min ras i det land där jag likväl själv blivit född.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for you.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon på alla er som är uppe nu. Det är en hel del, det vet jag. Men jag vet, det är många som vaknar sig. Då är det Radio for You som är igång med sin första sändning för idag, lördagen den 25 juli. Och det är programmet Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00. Sen kommer jag tillbaka klockan 16-20. Så ni blir inte av med mig idag. Jag kör ju blandat alltid när jag är här. Även om det är morgon eller kväll så är det blandad musik. För det ska vara lite för alla. Nu ska jag inte prata mer utan nu startar vi musiken tycker jag.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Fernandos, där näckrosen blommar. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Den har kok, den har hängt i, och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34:an bort. Ja,

0: Cavalcade from a Jack to a King.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, nu är det Radio for You som är igång här nu efter sponsorn igen. Det är så här, vi har en sändningskollega som heter Anne-Margret och hon fyller år idag. Och Lars, hennes sambo, ringde mig förra veckan och bad mig att skicka en grattishälsning till henne från honom. Och hon ska ha en bra födelsedag idag. Jag vet ju var ni är någonstans och jag hoppas ni får en lika bra dag idag som ni hade igår. Så du får ha det så bra, Anne-Margret, och en fin födelsedag. Jag hoppas, Lars, att jag kan vara med på den grattishälsningen också. Så att han ville jag skulle spela en låt. Och det, jag fick välja. Och jag vet att du gillar den artisten. Så det blir en låt. Ha det så bra. Vi hörs när ni har kommit hem. Hej så länge.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Shoelace, The Last Farewell. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet där vaknar med Britt-Marie fram till klockan 11.00 idag. Sen kommer jag tillbaka 16-20.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

After Dark, La Dolce Vita. Vilka killar, vilka shower de har gjort. Jag har sett några stycken. Herregud.

0: Avant, ett steg till. Klockan den går här och strax är klockan 10:57, så det börjar bli dags för mig att säga tack för nu. Jag önskar nästa sändare välkommen ut och sedan kommer jag Contre for you, tror jag, Pierre. Sen kommer jag tillbaka klockan 16:20. Hoppas ni lyssnar det också. Så ni får höra det så bra så länge, så hörs vi klockan 16 igen idag. Så blir det bra.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Välkomna till vårt Söderslätts nästa radiosändning. Och idag har vi även många i studion igen, men de ska få alldeles strax presentera sig själva. Jag heter Maria Böss som kommer leda programmet. Och det är Rickard och Fredrik som kör spakarna och mixerbordet och musiken. Vi kommer komma in på lite olika områden idag med de här representanterna som sitter i studion. Men de får presentera sig själva, Andreas och Yvonne. Varsågod.
2: Yvonne Rosén heter jag. Jag sitter som ledamot i arbetsmarknadsnämnden. Har också varit en del av demokratiberedningen under våren och delar av hösten. Och sitter också som ersättare i Trelleborgshem. Mm.
3: Andreas Hjalmarsson heter jag. Jobbar dagligdags med HR och kommunikation. Engagerad sedan ungefär 1,5 år tillbaka i vårt Söderslätt. Och är styrelseledamot i Visit. Men jobbar också tillsammans med Yvonne i arbetsmarknadsnämnden som suppleant där.
1: Mm. Yvonne, du har ju också en bakgrund.
2: Ja, jag har en bakgrund som lärare och specialpedagog. Har jobbat drygt 40 år i Malmö kommun inom grundskola och gymnasium. Och är sedan i höstas då pensionär.
1: Mycket erfarenhet från skolan, det gillar vi.
2: Ja, det har ju blivit en del år. Så att,
1: Jag tänkte höra lite, vad var det som gjorde att du var engagerad i vårt Söderslätt?
2: Jo, det var väldigt, väldigt lätt att engagera sig. Både jag och min sambo Rickard, vi träffade Axel utanför Citygross. Gissar att det var 2021. Och han var mycket engagerad och jag smittades av hans engagemang. Och så tog jag reda på lite mer vad vårt Söderslätt handlade om. Och tyckte det var mycket som stämmer med de tankar jag själv har om hur man ska driva en kommun politiskt. Och ideologierna som ligger bakom alla frågor egentligen passar mig väldigt bra. Så det var därför jag engagerade mig.
1: Mm. Det är nog många som har träffat Axel på Citygross ute på stan.
2: Precis.
1: Samma här. Mm. Andreas, hur gick det till och varför engagerade du dig i vårt Söderslätt?
3: Nej, men jag stött också på Axel i ett sammanhang där vi kom och pratade om vikten av att engagera sig lokalt. Och kände också att vi hade en samsyn i många sakfrågor. Men primärt valde jag att engagera mig i vårt Söderslätt för att jag bryr mig om kommunen och bryr mig om de människorna som bor här. Jag tror också att de bästa besluten fattas nära de som påverkas av besluten. Skulle jag säga. Och lokalpolitik för mig är inte primärt kanske ideologier, utan det är faktiskt att ta vara på möjligheter och skapa en kommun där människor känner sig trygga och trivs och har en chans till delaktighet. Så på det sättet vill jag ju bidra till ett positivt politiskt klimat där vi kanske lyssnar mer än vi pratar och där vi samarbetar där det är möjligt och att kommuninvånarnas bästa alltid är i fokus. Och jag tänker för egen del då, det lokala beslutsfattandet blir ju väldigt intressant när man bor på en ort och har sin familj på samma ort. Och när man då också, som jag, tänker att man långsiktigt ska stanna kvar i den här kommunen.
1: Mm. Vi är rörande överens. Jag tänker vi kunde väl höra lite om vilka frågor som det är som båda två kanske prioriterar nu och efter valet. Vad tycker du, Andreas?
3: Jag tänker att det som är viktigt är att en kommun är välfungerande för att underlätta också i vardagen för kommuninvånarna. Och här behöver vi ju en stabil ekonomi i kommunen så att vi liksom inte behöver tumma på kvaliteten och de sakfrågor som jag tycker är viktiga. Ser vi på det idag så tycker jag att vi lånar pengar för att kommunen ska fungera överhuvudtaget. Det är ju inte långsiktigt hållbart och inget som fungerar. Jag tycker också att många beslut fattas ganska långt ifrån vanliga människors vardag. Och det ser jag som lite bekymmersamt. Men prioriterade frågor, ja, det är ju trygghet, bostäder, företagsklimat, långsiktig samhällsplanering, klokskap kring energifrågor naturligtvis. Också att vi på ett, kanske ett förnuftigare sätt kan få någon ekonomisk vinning i kommunen av de större exempelvis vindkraftsprojekt som planeras. Det tror jag är viktigt. Ja, Trelleborg växer och utvecklas, det är positivt, men då måste vi göra det på, med långsiktiga perspektiv och tänka både på stad och landsbygd i de frågorna. Sen tänker jag kanske, och kanske har vi missat det, att vi i partiet bör bli lite bättre på att driva frågor som är viktiga för lantbruket. Vi har ju en signaturfråga egentligen som är att värna vår jordbruksmark, men jag tror kanske att vi också måste titta på mer handfasta lösningar här kring transport och infrastruktur för att underlätta för våra bönder i kommunen. Så ungefär de frågorna tycker jag är viktiga.
1: Otroligt viktiga. Vad säger du, Ivan?
2: Ja, men jag håller ju med Andreas i allt det du säger. Jag tycker också att det är viktigt att vi har ett vänligt företagsklimat som bjuder in företagare som vill satsa på Trelleborg. Och i den samma anda så är det också viktigt att vi utbildar folk som företagen behöver. Vi behöver fler riktade utbildningar inom vuxenutbildningen, till exempel inom industri, inom restaurang och vård. Och det pågår en hel del intressanta saker på arbetsmarknadsförvaltningen när det gäller yrkesutbildningar som är i positiv inriktning, tycker jag. Så att där kommer vi in med skolan, att skolan är viktig, men det är den ju från botten, men även för vuxna. Vi har ju ett bekymmer med att Trelleborgs utbildningsnivå när det gäller högskola och universitet är lägre jämfört med övriga landet. Och där tycker jag vi har någonting att jobba med. Så vi kan få upp, det ska vara attraktivt. Vi behöver folk med hög utbildning också. Inte bara yrkes, utan även universitetsutbildningar. Och där jobbas också med högskolan, vet jag, inom arbetsmarknadsförvaltningen, med campus och så liknande. Och det skulle jag vilja att vi förstärkte. Tycker jag är en viktig fråga. Ja, det var nog så.
1: Och jag kan väl bara hålla med och inflika, och jag tycker också att man ska titta på utbudet även på gymnasiet. Och kanske kan gå hand i hand med de här på Komvux som det var tidigare. Men nu ska vi lyssna på lite musik här, tror jag. Andreas har valt.

0: Ja, då var vi tillbaka. Ni lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning och vi lyssnade på Monica Zetterlund. Och vi fortsätter lite med det här. Vilka frågor som är viktiga och sakfrågor. Andreas, vad är det som är viktigt för dig?
1: Ja, men det är många sakfrågor som är viktiga. Jag tänker att jag generellt vill jobba för en kommun där det är enkelt att leva, arbeta och driva företag, precis som Yvonne sa klokt här för ett tag sedan. Och det kan man ju då skicka in i någon slags mer konkret handfast plan. Och då tycker jag att det handlar om en skola där elever och lärare har goda förutsättningar. Idag har vi en låg skolpenning i Trelleborg, lägst i Sverige, och det tycker inte jag är hållbart. Och det är ju inte heller sättet som vi lockar barnfamiljer till kommunen. Så det är väl ett definitivt förbättringsområde. Och sen tittar vi på de äldre. En äldreomsorg som är präglad mer av värdighet och kvalitet. Och också med vårdtagarens vilja i fokus på ett annat sätt. God service, korta beslutsvägar för invånare. Också att man känner att man hanteras schysst av politiker och tjänstemän som kommuninvånare. Och sen ett levande föreningsliv naturligtvis, rikt kultur- och fritidsutbud, kloka och kostnadseffektiva prioriteringar. Till sist, hållbara investeringar som gör nytta även på lång sikt. Alltså inte bara det här opportuna att det handlar om en mandatperiod, utan att man tar ett större ansvar som sträcker sig över inte bara nuvarande mandatperiod, utan ur ett längre perspektiv. Avslutningsvis då, jag tycker att kommunen behöver bli bättre på dialog med invånarna. Människor ska känna att deras synpunkter tas på allvar. Politiker och tjänstemän är till för kommuninvånarna, inte som jag ibland kan tycka känslan av att det är omvänt. Generellt ska kommuninvånarna behandlas värdigt och med respekt, och det ska finnas förståelse för de olika förutsättningar man kan tänkas ha. Nu blev det många sakfrågor där, jag tänker att det är det som jag känner är viktigt och i fokus.
0: Jag kan väl bara hålla med, och sen skulle jag vilja bara göra ett inlägg och tillägg. Det är ju det här också att det ska gå i takt i tiden. Alltså att man börjar rätt ända helt enkelt. Vi har ju sett så många projekt som går i otakt helt enkelt. Yvonne, hur tänker du?
2: Ja, jag tänker mycket på ungdomar. Och vi har ju Trelleborg feriearbete, det har man ju i alla kommuner för ungdomar, och jag tycker det är väldigt viktigt. Och där skulle jag vilja att man satsade mer så att fler ungdomar. Det var drygt 600 som sökte och det var 300 som fick plats. Och de 300 som inte fick en plats skulle behöva den här aktiviteten över sommaren. Det är bra, det är nyttigt att få komma ut och få känna på arbetslivet, känna sig nyttig och värdig. Och det är en bra sysselsättning för ungdomar också. Vi vet att sommarledigheten kan slita i många familjer, både ekonomiskt men även socialt. Så det skulle jag vilja att vi satsade lite mer på. Det kämpas ju mycket mot arbetslösheten och vi har ju lyckats sänka den något. Det ligger just nu i dagsläget ungefär på 7,6%. I Skåne ligger man på 8,4. Så det är ju bättre än Skånesnittet. Och den är också viktig att bekämpa, arbetslösheten. För människors psykiska hälsa och välmående. Alltså känslan av att kunna försörja sig själv och att barnen ser att föräldern ger sig iväg på morgonen till något viktigt, va? Att bidra till sin försörjning i familjen.
0: Det går lite hand i hand med det ni pratar om, näringslivet, ett gott näringslivsklimat. Ja, precis. Det ena ger det andra.
2: Ja, det ger arbetsplatser och fler arbetstillfällen. Ja, sen sa Andreas väldigt mycket klokt och bra, så att jag instämmer såklart i det.
0: Ja, och det kan väl jag också göra. Och du var inne på skolan som är min nämnd så att säga. Och den får vi nog lägga lite pengar på. Det är inget självspelande piano, utan tvärtom. På de sista nämndsmötena så var det väldigt oroligt i ekonomin. Och det går ju inte att sänka nivån med. Det finns ju inte på kartan, fast vi gör det ju. Men det är en annan historia. Men det vill vi satsa på såklart. Andreas, vilka möjligheter ser du att kommunen har utifrån det geografiska läget? Förutsättningar, till exempel att vi är inne på energi, struktur, näringsliv, kultur och så vidare.
1: Ja, men jag tror det finns alla möjligheter och är hoppfull inför framtiden. Jag menar, för det första har ju Trelleborg ett fantastiskt läge. Vi är Sveriges sydligaste kommun, stark hamn, nära till Europa, unikt jordbrukslandskap, attraktiva kustmiljöer som ju lämpar sig för hållbara energilösningar också, som vi vet då. Vi har faktiskt 3,5 mil vacker kustremsa i kommunen, vilket är fantastiskt. Sammantaget så ger ju detta förutsättningar och stora möjligheter för företagsetableringar, handel, logistik, besöksnäring och också ett hållbart näringsliv. Sen har vi naturligtvis närheten till Malmö och Köpenhamnsregionen. Det gör ju kommunen attraktiv också, både för boende och företag skulle jag säga. Och fortfarande finns det ju bostäder till lite mer rimliga kostnader kanske än i grannkommunerna. Mm. Även om det är dyrt att bo överallt som det är nu då. Jag tror, tittar jag på vårt Söderslätt, så är ju vår utmaning att balansera de här möjligheterna utan att förlora det som ju gör naturen här också unik. Alltså den öppna landsbygden och de mindre orterna. Jag tror vi har 62 byar i kommunen någonting. Det får vi inte glömma bort. Så vi får ju liksom balansera det här på ett klokt sätt naturligtvis, va? Jag tänker att är det något parti som har förutsättningarna att göra det, så är det vi. Att balansera de här olika värdena på ett bra sätt.
0: Ja, och jag kan väl tillägga att vi har ursäkta, en flygplats också väldigt nära. Tåg och bussar. Så kommunikationen, den är ju fantastisk egentligen till vår stad. Vi ska bara se till att det finns både saker som du vinner på, kultur och sånt här att göra, så att inte turisterna bara passerar kommunen. Om VS får inflytande i styret, vilka förändringar kommer kommuninvånarna märka, Andreas?
1: Nej, men jag hoppas och tror att man kommer märka att det finns en annan insyn, en annan transparens. Kanske också att man tar kommuninvånarna på allvar på ett helt annat sätt. Det tycker jag hela vårt partiprogram lutar mot, den riktningen eller i den tangenten på något sätt. Och det är kanske ibland det enda viktiga, och det är också så demokratin är tänkt att fungera, att man känner sig hörd och lyssnad på. Och det kan jag också uppleva att man kopplat till nuvarande styret är lite trött på, att känna sig överkörd och att det är prioriteringar som man kanske inte förstår. Så besluten närmare människorna och kommuninvånarna, lite som jag sa inledningsvis, det tror jag att man hade märkt om vi hade haft mer inflytande i politiken i partiet.
0: Mm, jag håller med. Jag tänkte att vi skulle gå in lite på arbetsmarknadsnämnden, som är den nämnden som ni båda sitter i. Tidigare har ju vi lagt ett förslag att flytta all bildning till bildningsnämnden som det var tidigare. Och det är ju jag som har gjort det såklart. Men jag ser ju många synergieffekter genom att man kan göra mycket tillsammans som det var tidigare.

0: blivit gjort. Så det tänker jag hade varit på sin plats att få utvärdera hur har det fungerat och kan det fungera bättre med att vi fördelar det som enligt vår motion är föreslagen. Jag roade mig att titta lite grann på andra kommuner, hur de har sin arbetsmarknad. Och i Lund, som är en betydligt större kommun, där ligger ju arbetsmarknadsnämnden, där ligger arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden tillsammans. Båda de förvaltningarna ligger i ett. I Hässleholm, som vi ofta jämförs med, så har ju arbetsmarknadsförvaltningen har komvux, yrkeshögskola, yrkesutbildning och ekonomiskt bistånd. Så där har man valt att lägga ihop de två. Och i Landskrona, där har man ingen arbetsmarknadsförvaltning. Där har man något som man kallar för individ- och familjeförvaltning som står för det ekonomiska biståndet. Så det ser väldigt, väldigt olika ut. Men jag kan ju säga att man skulle kunna göra lite ekonomiska vinster genom att kanske lyfta och se, kan man organisera det här mer effektivt? Lite som föreslås i den här motionen också. Mm. Så därför tror jag det behövs en utvärdering.
1: Absolut.
0: Av hur har det fungerat och hur kan vi göra det mer effektivt? Mm. Och ändå ta vara på de resurser som finns.
1: Mm. Ja, vi har ju haft det på det sättet innan. Så att, och jag har ju efterlyst den här utvärderingen. Men vi får hoppas den kommer någon gång. Men jag tror som dig att det skulle kunna bli både ekonomiskt och alltså mänskliga resurser som skulle kunna utnyttjas på bättre sätt. Ja. Nu tror jag vi ska lyssna på lite musik.

0: Då var vi tillbaka. Det är vårt Sörslätt som sänder radio. Det är Andreas och Yvonne som är våra, inte gäster, utan våra representanter i arbetsmarknadsnämnden och i Visit. Och vad var det med? Trelleborgshem. Mm. Ja, det var många. Men vi pratade om arbetsmarknadsförvaltningen. Vilka utmaningar står arbetsmarknadsförvaltningen inför?
1: Ja, det är flera utmaningar. Men en stor utmaning som vi kan se, det är det nya kravet som regeringen kräver att vi ska leva upp till. Och det är aktivitetskravet. Och aktivitetskravet är ju kopplat till ekonomiskt bistånd. Och regeln är väldigt kortfattad egentligen, att har man gått på bistånd i 3 månader så är kommunen numera då skyldig att hitta utbildning eller praktik eller utbildning för individen. Och det kräver ju en omställning. Det kravet har inte funnits tidigare. I form av till exempel handledare, rekrytering, en utbildningssamordning. Hitta motivationen hos individen att faktiskt vilja bidra till sin egen försörjning. Och det här kommer att ställa höga krav. Och arbetsmarknadsförvaltningen har duktiga tjänstemän, och jag vet att de jobbar för fullt med denna fråga nu, och också med nyanställningar utav handledare som ska hjälpa de här individerna. Ibland är det individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, och det krävs flera insatser för att få individen engagerad och komma igång och starta. Och vi ser att det ger ju, jag menar, förhoppningsvis är ju tanken att det här ska ge liksom, minska stigmatiseringen och ge samhällsvinster, för alla mår bättre av att vara i en aktivitet. Och om inte kommunen kan leva upp till det här, då kan det ställas vite. Så det krävs ju att kommunen verkligen jobbar för de här. Och alla behöver ställa upp, det är också näringsliv och kommunen i sig.
0: Jag som har jobbat med socialt arbete i så många år har ju sett att det kanske, ja, det kan ju vara att det ställs vissa krav på kommunen på olika sätt, men man kanske måste rusta olika människor på olika sätt också, för det är ju inte så enkelt att bara, om man har stått utanför arbetsmarknaden i många, många år och sen så ta ett steg in där. Man kanske behöver läras, lotsas in på något vis.
1: Precis.
0: Och jag tänker också skolan, där är ju många reformändringar nu som vi står inför, som också både kostar pengar och som ställer om hela systemet. Och det är ju ingenting som vi kan tumma på. Men man får kanske... Ja, och för skolans del kom de ju väldigt sent, så där finns en oro i skolsystemet hur allting ska fungera.
2: Nej, men jag håller med er båda om det ni säger naturligtvis, men det är rätt så stor risk också att lyckas man inte lösa de här frågorna med sysselsättning och en vettig skola, så riskerar vi också att tappa en hel generation som ju förloras i ett utanförskap. Så det är, som man säger på engelska, high stakes i de här frågorna. Otroligt viktigt att man löser det här.
0: Sen kan man titta lite på hur migrationslagen har ju ändrat sig också. Det ser jag också nära, eftersom jag har ungdomarna som går på språkintroduktion och SFI. Där har ju kraven blivit så höga på dessa människorna, så att det finns ju egentligen inte nästan en vanlig medborgare som kan leva upp till dem. Annars så finns det liksom ingenting att hämta. Ja. Så att då är det...
1: Och där finns ju en utmaning också, det du säger, Maria, med till exempel SFI. 50% av elever som påbörjar fullföljer inte sin SFI. Och det kan ju ligga lite i det här att det ställs för höga krav. Kommer man och inte har ett riktigt skriftligt och skriftligt språk och har svårigheter att läsa och skriva och ska lära sig ett nytt språk dessutom, så kan man ju förstå att det blir bekymmersamt.
0: Svenskan är inte det enklaste språket att lära sig, men jag tänker också att det ställs höga krav på dem, och det är väl helt okej. Men sen så finns det ju en historia med de här människorna som har flytt från sitt land för att bosätta sig i Sverige. Vi har ju väldigt många från Ukraina till exempel, som har varit med om mycket, som har mycket i ryggsäcken, eller vad jag ska säga. Det är kanske inte det enklaste att ta till sig ett nytt språk med en gång. Men där måste jag säga att de är ganska så förstående på SFI. Men ja, det är problematiskt. Jag tänkte, Andreas, vilka kärnvärden fångar du som är angelägna för dig?
2: Jag tänkte att jag skulle ha lite förberedelsetid på den frågan, så att vi skulle köra en låt först.
0: Ja, men då gör vi det. Men vi kör en låt. Vi kör nästa låt. Det är Andreas som kör låtlistan då. Jag tycker den är jättebra.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Det är Andreas och Yvonne från vårt Söderslätt som är i studion idag. Och nu så får vi se om Andreas är redo till att svara på frågan. Har vi lyssnat på lite musik här? Svante Thuresson. Ja, då sa jag så här. Vilka kärnvärde fångar du som är angelägna för dig?
1: Jag ger mig in i detta och kastar mig ut och tänker precis som vi har på hemsidan att ansvar, respekt och framtidstro är viktiga kärnvärden och nyckelord. Och det handlar ju om ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi och de besluten vi fattar idag. Och att våga påverka beslut, långsiktigt ta ansvar. Jag var inne på det tidigare, men jag tycker att det här ansvaret sträcker sig liksom längre än bara över en mandatperiod. Är man seriös i sitt uppsåt med sin politiska gärning så tänker man längre än så. Inte bara, som jag sa tidigare, opportunt och kortsiktigt. Sen handlar det ju om respekt för varje människa och att olika åsikter ska få mötas på ett konstruktivt sätt. Att det finns plats att mötas på, inte minst kanske, också kopplat till idrott och kultur. Till sist då, framtidstro. Genom att vi investerar klokt och skapar möjligheter för kommande generationer. Jag tycker vi ska vara lite ödmjuka i det att vi som just nu för tillfället bestämmer faktiskt är en generation på väg ut. Det borde vara fler yngre personer som engagerar sig i politiken. För det är i mångt och mycket de vi fattar besluten åt. Så att fler yngre kommuninvånare som engagerar sig var som helst politiskt egentligen, men gärna hos oss naturligtvis. De här ungdomarna är de som får leva med de prioriteringar vi gör här och nu. Och sen då öppenhet, tillgänglighet. Man ska känna att politiken finns nära och att vi är ett alternativ som är beredda att lyssna. Vare sig vi är i styre eller opposition, tänker jag.
0: Jag skulle vilja göra ett eget tillägg där, för jag tänker att man måste nog ha modet att pausa vissa grejer också som vi inte har råd till helt enkelt. Som ligger mycket i pipelinen vad som där ska satsas på kommunen. Men jag tror att man måste dra i bromsen lite här nu, för vi har, alltså jag brukar säga att börsen är ju tom. Så det är ju viktigt att prioritera rätt.
1: Ja, och i tillägg till det, alltså man, vi har ju inte... Om jag nu lite ödmjukt uttrycker mig på det sättet att vi, om vi tänker att vi är del av styret efter valet, så är det ju inte heller meningen att allt ska förändras över en natt. Det får ju också vara med respekt för de ekonomiska ramarna och de resurser vi har. Så steg för steg tänker jag att det här ska bli en bättre plats att leva på i Trelleborgs kommun då. Jag håller helt med dig, Maria. Det är en viktig poäng. Ska vi kanske köra en låt?
0: Ja, jag tycker att du kan presentera den låten, Andreas. Den är ju lite speciell.
1: Ja, det är den faktiskt. Det är ju mina kompisar från Göteborg. Min polare Johan som bor på Majorna som på sin fritid kör ett band och spelar. Med väldigt bra texter som jag tycker. De kallar sig ju lite klurigt här, Katokas, det här gänget. Jag har också hört dem live vid några tillfällen. Så det kändes, när jag nu fick lite fria händer här och välja låtlista, så passar jag på att spränga in de här killarna i låtlistan.
0: Det gillar vi.
1: Yes, så ja, men Fredrik, då kör vi väl låten här helt enkelt.

0: Ja, det var ju jättebra Andreas. Jag förstår att du gillar dem.
1: Det är inte så dumt faktiskt. Nej. De är duktiga. Mm.
0: Vi tänkte vi skulle gå över lite på det här vi pratade om inledningsvis, demokratiberedningen. Det var ju någonting som styret instiftade och det stod stilla i flera år. Ingen förstod riktigt vad syftet var. Och sen här, det är väl ett år, Yvonne, som du trädde in där. Är det, kan det vara något
2: knappt,
0: sånt?
2: Knappt, ja.
0: Knappt. Ja. Mm. Kan inte du berätta lite om demokratiberedningen och dess syfte? Och...
2: Ja, precis. Jo, men vad kan vi säga så här? Att, det har ju funnits en demokratiberedning under den senaste mandatperioden. Och de första tre åren eller två åren så hände det inte så mycket. Det var ingenting som man lade märke till. Det var inga beslut som fattades eller så. Och under våren här så fick man en annan ordförande som hade som mål att försöka sätta fart på beredningen. Och två stora frågor skulle diskuteras. Dels var det som du nämnde Andreas om att ungdomar måste komma in i politiken och att man ville studera det här med ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd och, men också medborgardialoger för att få medborgarna lite närmare politiken. Så att under våren här så åkte då vi under i beredningen runt i andra kommuner för att se hur jobbar man med ungdomsråd och ungdomsfullmäktige i Ystad, Svedala, Lund, Malmö, Skurup var vi inte i för de har inget. Och studerade noga och de har ju ungdomsråd och ungdomsfullmäktige överallt, utom i Trelleborg. Så nu ligger det som för remissförslag till de olika nämnderna. Några nämnder har svarat och det ska ske nu under sommaren. Och en del är väldigt positiva till att vi ska få ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd om vi nu väljer att kalla det. För vi ser att det är viktigt att vi behöver kartlägga ungas syn på delaktigheter i samhället. Och det här är ju en väg att få ungdomar engagerade.
0: Vilken åldersgrupp handlar det om då ungefär?
2: Det skulle handla om att man engagerar dem så tidigt som årskurs 6.
0: Oj!
2: Ja. Mm. Att man har elevråd ju, som man har och så att man utser representanter. Det gäller att börja tidigt. Inte vänta till man kommer till gymnasiet. För att man behöver arbeta upp formerna för hur, på vilket sätt kan vi göra vår röst hörda.
0: Vi hade ju tre ungdomar här för inte så länge sedan i vårt program som var väldigt intresserade av just det.
2: Mm. Kul att höra.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tror det finns ett intresse faktiskt. Mm. Sen är det bara hur det ska formas och
2: organiseras.
0: Mm. Men om du nu tänker här med det här med demokratiberedningen, har du fyllt sin funktion?
2: Alltså med tanke på att det inte hände så mycket de första åren så har det ju inte gjort det. Om man tänker sig att det här med medborgardialoger och ungdomsråd och hur man nu tänker sig just hur demokratin ska arbetas mest, tror jag faktiskt att alla partier arbetar med dessa frågor och det kanske borde ligga inom partierna istället, arbetet med demokratifrågor. Vi har ju idag medborgardialoger och vi är ute och har kontakt med väljare och invånare i Trelleborg. Så ja, det är en stor fråga om vi behöver en demokratiberedning.
1: Mm. Men lite i linje på det här då, den här frågan, jag tror också att vi behöver ju jobba kanske på liksom yngre personer och återväxten i partiet. Det är mycket enklare om man är ett parti på riksnivå. Då finns kanalerna och det är liksom uppbyggt på ett annat sätt. Där behöver vi ju ta lite större ansvar, tänker jag, och försöka få skjuts på det. Vi har ju pratat om att det har varit kul med liksom ett ungdomsförbund eller motsvarande kopplat till vårt Söderslätt. Mm. Så det är väl någonting vi kan jobba på framåt.
0: Ja, det vill jag gärna jobba med.
1: Yes.
2: Mm. Mm. Det låter spännande.
0: Men åter till, behöver vi den här demokratiberedningen? Alltså, har man inte det mindsetet när man går in som politiker?
2: Jo, jag tänker att man har det. Mm. Och ser att det finns nog inget större behov av det. Utan att vi kan sköta det inom våra respektive partier på ett bra sätt.
0: Så då blev det lite så här slutklämmen, då behöver vi inte den här demokratiberedningen längre då?
2: Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Och nu lyssnar vi på en låt igen. Och jag vet inte vad Andreas har valt denna gången. Det blir en överraskning.
1: Det blir en överraskning. Kanske något med Beatles anknytning eventuellt.
0: Vi får se.

0: Ja, då var vi tillbaka. Och det var också en bra låt, Andreas. Du har bra musiksmak. Det börjar och dra ihop så här. Och vi tänkte göra en liten sammanfattning av programmet idag. Och jag vet inte vem av er som vill börja och sy ihop det.
1: Ja, om jag börjar så tycker jag att det här var väldigt mycket roligare än jag kanske tänkte mig. Jag var positiv när jag kom hit, men jag tycker att det här var, känns angeläget och väldigt, väldigt kul. Och tack till dig, Maria, för du håller ihop det på ett bra sätt. Annars har vi ju pratat om många viktiga saker, tänker jag. Vi har också fördjupat oss lite i demokratiberedningen exempelvis och vårt arbete i arbetsmarknadsnämnden. Men såklart hoppas vi på att bra val. Vi gör vårt bästa. Vi är ute och syns med vår gamla husvagn. Och det kampanjandet är ju otroligt viktigt av många anledningar. Men det som har slagit mig också, som är lite ny i de här sammanhangen, det är ju att det här är ju faktiskt sättet som vi träffar våra väljare på. Nog så viktigt. För det är ju inte envägskommunikation detta, utan här får vi ju en massa bra förslag, tankar, saker vi har chans att fånga upp och också då ta som ett löfte och ansvar att i så fall föra in i höst, beroende på hur det går. Mm. Så jag säger med tack och bra jobbat, Maria, och kul också att ha dig här, Yvonne, vid min sida. Du och jag jobbar ju i arbetsmarknadsnämnden tillsammans, så att, ja, tack och vad kul det var, säger jag.
0: Du får komma tillbaka, Yvonne också.
2: Ja, ja, men jag i vanlig ordning håller med dig, Andreas, och Maria, du håller fint ihop det här med dina frågor. Du vet vad du ska fråga och komma vidare och gräver lite. Som är jättebra. Vi är ju mitt i en valkampanj nu. Det går ju mot sitt slut. Det är snart val. Den 13 september ska vi ju välja. Och jag säger till er som lyssnar, som inte känner till oss så mycket kanske, vårt Söderslätt. Ni är välkomna ut och komma och prata med oss. Och vi är ju mycket ute nu, Maria, i landsbygden. Mm.
0: Idag ska jag ut till Klackstorp.
2: Till Klackstorp till exempel. Mm. Så när ni ser den orange husvagnen, så bara kom och hälsa och prata politik med oss. Vilka frågor är viktiga för er som väljare? Vad ska vi fokusera på som är viktigt? Vi vill ju gärna komma nära de som har förtroendet att och vilja diskutera med oss, komma nära invånarna. Det är jätteviktigt. Alla medborgare är viktiga och alla röster räknas. Jag träffade någon som sa, nej, jag vet inte vad jag ska rösta på, sa han. Jag ska rösta blankt för första gången. Och jag sa, ja, det är också ett sätt att visa, att rösta blankt, visa att det är inget som passar mig. Men det är klart att vi som sitter här och många med oss vill ju gärna att ni lever er röst på vårt Söderslätt, såklart.
0: Och jag kan bara hålla med om den här husvagnsturnén som vi gör både på valen på gågatan och ute på landsbygden. Man träffar så otroligt mycket trevliga människor och bra diskussioner och bra förslag och så här, för vi sitter ju, som vi har sagt i programmet hela tiden, att det är viktigt att ha örat mot medborgaren och lyssna in. För vi är ju bara företrädare för medborgarna, så att det tycker jag är jätteviktigt att man fångar upp det. Sen kan man ju inte lösa allt, men man kan ju prova och förbättra saker som är möjliga. Så det skulle jag säga med den här husvagnen, och det är jättekul att vara ute. Mm. Har ni några andra slutreflektioner?
1: Nej, jag känner mig nöjd där. Vi har ju en sista låt på väg in här. Mm. Passenger. Och jag bara tackar för att jag fick vara med. Och som jag sa innan, jag tyckte det där var väldigt kul. Så tack, Maria. Mm.
2: Ja. Ja, tack, Maria.
0: Då ses vi igen.
2: Mm. Det gör vi.
1: Definitivt. Ja. Ha det gott.
0: Tack.

bland annat Alena Nash skrev i Entertainment Weekly att bandet sålde kanske inte lika många album som tidigare jämfört med George Strait och Garth Brooks. Men de omdefinierade country för 90-talet, så att de har verkligen influerat väldigt, väldigt många. Och en annan kritiker, Ray Waddle, han kallade bandet för förmodligen det mest konsekventa och hållbara sydstatsrockbandet på planeten. Det är inga små ord det där. Så att ja, det gjorde ju att i alla fall jag blev lite nyfiken. Hoppas ni också är det, för att här ska vi köra igång lite sydstatstoner med två låtar, Dumas Walker och Chugalug. We'll be right back.

Just precis, där hörde vi precis lite sydstats. En del kanske skulle kalla detta lite för rock and roll, men det här är country faktiskt. Och just på 90-talet så omdefinierar man väl lite grann det här med country, att det behöver inte vara att hunden har gått och dött och frun har lämnat mig och bilen inte går. Så att det är ett väldigt brett spektra när det gäller countrymusik. Och nästa artist eller artister visar också på det här stora spektrat. Kommer ni ihåg den här låten Catch the Moon med Stefan Andersson? Han hade ju en enorm stor succé med den låten, och andra från hans platta Emperor's Day. Den kom redan 92. Och den låg framförallt, kommer den ju från Melodifestivalen. Och han har ju kanske varit mest känd för lite Bryan Adams-mässiga rock'n'roll som har varit hans signum. Men nu samarbetar han med Alina Gibson och de två kör lite mer country-inspirerad musik. Och de har ju, kan man säga, de är båda uppvuxna med 70-talsrock, Simon & Garfunkel, Carpenters, Fleetwood Mac och så vidare. Så de har ju liksom en inspirationskälla att hämta mycket ifrån. Och de är båda helt överens om att vi skriver någonting för Melodifestivalen och så är vi nöjda med det. Och det är väl kanske så att just Melodifestivalen, den är, säger de ju i alla fall själva, att den har inte så stor betydelse, men uppmärksamheten, den betyder väldigt mycket. Man får väldigt mycket uppmärksamhet, och Alina Gibson har ju sagt att det är väl fåfängan som talar lite grann. Men jag har en känsla av att vi kommer att höra mycket av Stefan Andersson och Alina Gibson framöver. Och vi ska börja med att lyssna på lite musik från just dessa två. Första låten heter Moonlit Lake och den andra låten är Anything But You.

det var ju riktigt vacker musik det där. Nästa artist, han heter Don Gibson och han föddes 1928 i Shelby, North Carolina, och gick tyvärr bort 2003 i Nashville. Country-musiker och låtskrivare och en, kan man säga, en klassisk uppfostran. Fattigt och eländigt, hoppade av skolan i andra klass. Men han hade en förmåga att skriva musik, så att det gjorde att han tjänade bra med pengar på det. Och han har bland annat gjort countrylåtar som I Can't Stop Loving You och Oh Lonesome Me och Tell Me Your Troubles och Sea of Heartbreak. Och just hans låt I Can't Stop Loving You, den har ni ju hört med Ray Charles bland annat. Men observera, mer än 700 artister har spelat in denna låten. Så bara den gör att han kunde leva gott på det. Han skrev och spelade även in Sweet Dreams, som skulle bli en stor crossover hit för Patsy Cline 1963. Och ett ovanligt fan av Gibsons låtskrivande, det är Roy Orbison. Han spelade faktiskt in ett helt album med den enkla titeln Roy Orbison sings Don Gibson. Och det är ju rätt unikt, skulle jag vilja påstå. Och även Neil Young har ju spelat in en version av Oh Lonesome Me 1970. Och det är riktigt en av de verkligt få låtar som Neil Young har spelat in som han inte själv har skrivit. Men nog om det, nu ska vi höra Don Gibson i två låtar, Don't Tell Me Your Trouble och Just One More Time.

Det var precis Don Gibson som ni fick höra där. En artist som kanske är lite ovanlig i country-sammanhang. Hon är dessutom från Tyskland, så att det är inte det första land man tänker på när det gäller country-musik. Alina Sebastian heter hon. Och hon har verkligen etablerat sig på den stora country-scenen. Hon kommer från den pittoreska tyska staden Übach, Hallenberg, som ligger på gränsen mot Holland. Rakt ut från Köln ungefär, så vet ni var vi är i geografin. Hon har vunnit en hel del följare faktiskt över hela världen med sin lite djupa röst och gripande texter. Och man kan väl säga så här att hennes musik den karakteriseras av en blandning mellan traditionell och modern country. Och man får också säga att lyssnarna tas med på en känslomässig resa, för att det är mycket känslor i hennes musik. Det är allt från lycka till sorg och väldigt ärligt och oförfalskade berättelser. Så att det gör ju att man kan relatera till henne, tycker jag. Och hennes ärlighet genomsyrar varje ton, alltså hon sjunger. Man känner liksom riktigt att nej, men det här menar hon. Och tillsammans med hennes utmärkta sångförmåga så sticker hon ju faktiskt ut bland många musiker, för att hon har en

otroligt bra förmåga att få kontakt med sina fans. Och det skulle ju fler musiker ibland behöva arbeta på lite grann. Jag har fastnat för två stycken låtar i alla fall. Never Fall in Love och See You Soon.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vet av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trokvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion @radio.

Ja, då är vi tillbaka här med mer musik och mer country musik. Som ni märkte där fick ni en bonuslåt med Alina Sebastian, Almost Forgot. En kommande artist, absolut. En som inte är det, det är nämligen Connie Smith. Hon har ju gått bort, så att henne kan vi inte räkna med. Och då är det så nämligen att hon är både sångerska och låtskrivare, och hennes altsång har ju då beskrivits av en del musikskribenter som extremt betydelsefull och inflytelserik för kvinnor inom countrymusiken. Och en likhet har noterats mellan henne och countrysångerskan Patsy Cline. Inte illa det. Andra artister har nämnt Smith som har haft stort inflytande på deras egna sångstilar, vilket då man kan höra när de framför sin musik. Hon hade en besvärlig uppväxt, naturligtvis skulle jag säga, men en missbrukande far och en mor som skilde sig så småningom från Hobart Medder och gifte om sig med Tom Clark, som förde med sig i detta äktenskap faktiskt 8 barn, och då hade Medders redan 5. Så, och så fick de dessutom 2, så totalt 15 barn. Det har säkert varit konkurrens om uppmärksamheten i den familjen. Hon upptäcktes 63 och skrev kontrakt med RCA året därpå. Och där stannade hon kvar faktiskt fram till 73. Hennes debutsingel Once a Day nominerades till Grammy Awards för bästa kvinnliga countrylåt. Och ja, så har det gått på hela vägen faktiskt. Och hon har också ett rekord för flest veckor på första platsen av någon kvinnlig artist i historien. Ända tills Taylor Swift slog detta 48-åriga rekord 2012. Det är rätt imponerande, så att en artist som har haft stort inflytande. Hon hade mycket musiksamarbete med Marty Stewart, och han är ju en gigant inom country music. Det blev så småningom lite romantik där, och det blev ett äktenskap 1997. Och Smith anses av många kritiker som historiens kanske mest hyllade och respekterade artister. Ni ska få 2 spår med Connie Smith här. Först så ska vi lyssna på Once a Day, och nästa låten heter I Run For You, men där har hon med sig Marty Stewart som också...

Där lyssnar ni på I Run To You, som dessutom var skriven av Marty Stewart. Och så låter mycket countrymusik med stilgitar. Aldrig fel. En som också härjade i de här åren ungefär, det är Tammy Wynette. Och hon föddes 42 och dog 98. Och hon är väl kanske också en av de absolut mest inflytelserika och framgångsrika artisterna. Hon är 1960, ska ni höra här, då röstades hon fram till Miss Tremont High School av sina klasskamrater. Hon var väl lite rebell redan då. Hon rökte cigaretter och hon var ju liksom rätt så fascinerad av killar redan i tidig ålder. Och hon dejtade killar väldigt mycket. Det minns hennes kompis Holly Ford. Och hennes mamma Mildred, hon var inte riktigt lika intresserad av detta som dottern. Och hon bråkade ofta med sin mamma under tonåren. Och vid 17 års ålder så gifte hon sig med Jubal Bird. Och det orsakade ju en friktion med Wynettes mamma. Och då bodde de tillfället i Jupels familjehem och sedan i en liten lägenhet i Tupelo i Mississippi. Och vid det här laget så var Wynette gravid med sitt första barn. Och då fick de möjligheten att bo hyresfritt i ett hus som ägdes av hennes farfar. Och ni hör ju liksom att hela historien här, det är ju liksom country så det ryker om det. Huset som byggdes 1844 hade inget rinnande vatten, värme eller elektricitet. Och Tammy Wynettes kompis Linda Kaysen, hon hjälpte Wynette att spika fast kartonger på väggarna för att det inte skulle blåsa in i huset. Alltså, det är riktig country det. Så hon har ju liksom allt det här i sin röst också. Men nu ska vi faktiskt få lov att höra två låtar, och då blir det med en svensk artist som jag gillar också väldigt mycket, nämligen Mona Gay. Hon ska få lov att sjunga I Don't Wanna Play House och Till I Can Make It On My Own.

Där var Mona Gay. Och Mona Gay, hon har definitivt Tammy Wynette som en av sina absoluta favoriter. Duktig på att sjunga, Mona. Från Mona ska vi gå över till Luke Combs som 2017 gav ut sitt debutalbum This One's For You som nådde fjärdeplatsen på Billboard 200. Och han är flitig, han jobbar på riktigt hårt. Och Luke Combs började faktiskt dejta Nicole Hawking i början på 2016 och förlovade sig sedan med 2018, och så gifte de sig. Ja, det är en följd av det första nämligen. Och de jobbar tillsammans, och de Luke Combs, han hade ju nämligen under sin ungdom mycket att kämpa med sin ångest och tvångssyndrom och sånt där, och hans fru då, Nicole, hjälpte honom här på vägen och få det lite under kontroll. Han har lärt sig då så här i efterhand att kontrollera det på ett bättre sätt, men att han fortfarande kämpar med detta lite då och då. Ja, det är ju synd, men jag hoppas att det kommer att gå bra för honom i framtiden. Musik, det är han väldigt duktig på, och vi ska få lov att höra två låtar, When It Rains It Pours och en låt som ni absolut känner igen, Fast Car.

här på Radio for You har vi väldigt kul när vi gör program. Jag hoppas att ni har haft det precis lika kul. Och som ni vet så går ju tiden väldigt fort när det är kul. Och det får vi acceptera att det är så. Men vi återkommer. Det kommer en ny timme. Rätt vad det är så har ni countrymusik på Radio for You.

0: She overheard enough to know that they've got something planned.
1: Country for you on Radio for You.
2: Radio for You sponsors of
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Radio for You. Radio for You.
6: All right, då släpper vi loss och fortsätter med mer av de godaste hitsen här från Radio for You. Innan fick ni vår sheriff inom countrymusiken här på Radio for You, Anders Lavander och Country for You. Nu är jag, Pierre, i studion och ska vara ditt sällskap en stund framöver fram till klockan 15 och ska ge dig många härliga låtar. Så vi fortsätter lördagen.

men vad härligt, suveränt, trevligt och myspysigt. Här hade vi ingen mindre än Darin med Freestyles gamla hit som heter kort och gott Fantasi. Ja, det är lördag och vi ska ju fortsätta och ge er en härlig musikmix här ifrån Radio For You-studion såklart. Ja, det är lördag. Bulla och saft och lite annat gott. Jajamensan. Vi fortsätter vår musikaliska resa här denna lördag.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

Sverige haft romantik, men den har blivit antik. Allting synes gå mot vandalismen. Under grönskande trän, där

en faktiskt vettig varning ifrån Edvard Persson. Varför ska man skräpa ner vår natur? Den är så vacker så. Nu ska vi fortsätta med goa härliga låtar. Vi ska göra det. Och det är lite sommarstämpel på detta och det passar ju bra.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vet av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Yes, box and right. Vi fortsätter på lördagsfirarna här på Radio 4 och ut till er som lyssnar på 92.8 och även

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej där, Eva Ros. Ni lyssnar väl naturligtvis på Radio for You? Det är klart att ni gör.

0: dan. Vilken härlig.
1: Ja då, det är så sant som det är sagt. Här hade vi härliga Eva Ros med Vilken härlig dag. Och vi har så många goda härliga låtar här ifrån vår musikaliska arkiv. Och det ska ni få ta del av här nu. Här har vi Bon Jovi, Legendary. Och sen så har vi Abba på ingången som kommer med en liten humla. Bumble.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio 4U.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Klockan har blivit 14 här på Radio 4U och även hemma hos er. Vi plomsar in i en ny timme här och ska fortsätta ge dig mer härlig musik.

0: Det här är Radio for You 92,8.
1: Visst är det det vi som ger dig härliga låtar, goa härliga hits här ifrån Radio for You-studion. Hoppas du har en bra lördag tillsammans med oss och njuter av den musiken jag bjuder på. Fjärr i studion är med dig fram till cirka 15 och ska fortsätta och gallra och ge goa härliga låtar.

Ellie Williams här på Radio for You, och nu ska vi fortsätta med mer härlig musik. Christer Sjögren, I want you, I need you, I love you. Kärlek.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
9: Radio for You, vi underhåller dig.
0: Visst gör vi det, och goa härliga hits och givetvis trevliga intervjuer. Det kommer på måndag faktiskt, måndag eftermiddag. Då är det faktiskt ingen mindre än supergoa Moje som jag var och träffade när han var med A-Tron och spela i Helsingborg. Så det får ni på måndag, dagens eftermiddagsgäst på måndag vid 5-tiden cirka. Moje alltså. Där. Vi pratar om hans 25-årsjubileum också. Så är det. Nu har vi The Boss. Vi pratar om inte frugan, utan vi pratar om Bruce Springsteen.

Härlig. Just det. Härlig låt med Arvingarna. Tänker inte ens gå hem. Det tänker inte jag göra. Bara en liten stund kommer jag tillbaka kvar. Och sen kommer faktiskt min kollega Kerstin Lindell att ta hand om er en stund. Så det är så. Så, då fortsätter vi väl med mer av den godaste hitsen. Vi plumsar vidare, eller hur?

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna lördag. Hoppas du har en trevlig stund med mig. Men slå inte av radion här för Radio 4 med denna fram till klockan 20 ikväll. Alldeles strax så kommer min kollega och tar hand om er, Kerstin. Hon fixar det. Så är jag tillbaka på måndag. Så hörs vi på måndag 10-12 och 16-18 i Radio 4 förmiddag och eftermiddag. Ha en fortsatt god helg. Tack för mig och adjö.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mans rör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: For you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är det Radio for You som fortsätter med sina sändningar idag. Det är ju lördag och då har vi ju många sändningar den här dagen. Då är Britt-Marie. Nu ska jag fortsätta med lite blandad musik här fram till klockan 20.00. Så det blir lite av varje, precis som det brukar vara. Jag ska inte ändra på någonting.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Madde och grabbarna, Romeo och Julia.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben ska alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

Kavalkad, hus till salo. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och det här är Britmas dansmix.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Kalinas Bye Bye My Love.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 20.

0: 49 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
2: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
1: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
2: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
1: Rösta på Centerpartiet.
2: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Cool Candies, en kväll hos dig.
1: Här får

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om.

0: dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
3: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
2: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
3: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
2: Rösta på Centerpartiet.
3: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Candice and Solnedgang. Jaha, nu är klockan 19.56, gott och väl, så då börjar det bli dags för mig att säga tack för idag. Och tack för att ni har lyssnat. Imorgon är det kyrkan, det vet jag i alla fall. Och Roger kommer inte imorgon, utan det var Kerstin som kommer att ta hans program imorgon mellan 11 och 15. Sedan kommer Radio SMF. Jag kommer tillbaka på fredag klockan 16. Så ni får ha en fortsatt trevlig helg. Så hörs vi på fredag. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du håller min hand, sa Ann-Katarin. Berätta varför.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I'm seen with someone new, don't be blue, no, don't be blue.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

away. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Den här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Det har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig. Det känns som igår när du stack för ett litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du springer.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.